0: 少しお願いしますので、これ嫌いました。
1: うすこじんだり、バズルビナーズでさ。
0: えて、オーバーだけいかって言われそう。
1: もまになっちゃう。
2: ローズ・カルネベラ、ティミガね。あれで、マライ・ベラウンド・カルネ。